ladai lan abani nga jote janglal khong sain asa nun lui angai numa ain dei lan johar phai chama sei boy Solomon le chochang